0: الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك ايناغ أخايا وعد كرهند ايناغ نيتك أتي وعد فد كما وفا نمبس دماغ سببك هره وعد فدين غتن نوي نما ايناغ متك شنت
1: ಮೀ ದೇಹರ ಜೆಗಡು ಹೈಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ನೋಮಿನಿಟ್ ಕದೆ ಮಿಗನಿಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್